Hela temat sait sekut sarana tela pivale lering min dekangat sanikilo amin. Tamat savi ya na tiu kanwili lo mga tagli tekeni sanikilo amin.